2757 метр. Шуңа дөньядагы иң игиз таш жолларның бири hesablanыды. Игиз жайларда да көп кысым тагы бойлыган әгербүгүр таш жолларын көргүлү болду. Кишини мәптун кылыш белән бер вакытта яна кишини вәйимеге салды. 3-нчесе коллетиги. Индистандагы коллетиги таш жолда кишини техим айран калдырдыган 70 әйме бар. Бу таш жол жайлашкан таг шу сәбәптен кишләр тарафыдан алакәт тиги дип аталган. Уның атрапы бөек барақсан ысык балбак урыны. Айланмы жол көп, яр шәкле тик булгандан сыр, жол бәк тар кылып ясалган. Хәтта ишке автомобил паткыда кетерлек бошлыкмы юк. 4-нчесе сахрай кабрыны алкыган юқор сүрәтлек таш жол. Бу таш жол Африкадагы 4500 км-га якын мусапыны кесип өткән булып, нургын дәүләтләрдән үтеп, Шимали Африкадагы 3 дәүләтне туташтырды. Бу таш жолда иң чоң мәсьәлә май качлаш пакеты бәк аз ва кум боранның учышының чопырның көрү сезимиге көрсөтүлгөн тәсири ниһайәт чоң. 5-нчесе Сайт-Бордо таг эгизи. Сайт-Бордо таг эгиздеги таш жол ниһайәт өзгүчө булып, у таг арасындагы тоннелге жайлашкан таш жолдур. Бүтүн жолда 8 тоннел бар. Деңиз жүзүдөн эгизлиги 700 метрден ашыды, яна 6 айгымын өз ичиге алды. Бу жол Италиянын шаар базарларын туташтырып турду. Таш жол 19-нчы асырда ясалган. Унун үстүгө кыскыгыны 3 айдан ясалган. Шуңа 100 күнлүк жол деп аталган.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.